Sen värejä. Meillä on hän johon. Hän on sen Lilin, ja se on Lil Seisen Niemaisen. Niin, men!